0: Rakita muzik lain, fikiran lain. Ketika musim jerebu ini, mereka yang mempunyai penyakit seperti asma, semput antara yang menjadi tumpuan utama kerana jerebu ini berkait rapat dengan masalah disebabkan kita menghirup asap-asap jerebu yang sedang meningkat naik sekarang ini.
1: Dan jom kita dengarkan perkongsian daripada Dr. Turga berkenaan dengan apa yang berlaku kepada pesakit asma ketika jerebu sekarang ini.
2: Asma dan jerebu. Kalau anda ada asma, musim jerebu bukan masa untuk ambil ringan. Jerebu boleh buat saluran pernafasan menjadi lebih sensitif. Sebab tu, ada pesakit asma, waktu jerebu, mereka akan mula rasa batuk, semput, dada rasa sangat ketat, susah bernafas atau perlu kerap gunakan inhaler mereka. So, semasa jerebu, kurangkan aktiviti luar, elakkan tempat berasap, tutup tingkap jika udara luar tidak sihat dan gunakan inhaler seperti yang diarahkan oleh doktor. Kalau semput tidak lega, walaupun sudah menggunakan inhaler kerap kali, susah bercakap, nafas berbunyi kuat, dada terlalu ketat, bibir kebiruan atau rasa sangat lemak, dapatkan rawatan dengan segera. Pantau simptom anda dan dapatkan nasihat doktor bila perlu. Faham awal, jaga awal dan rawat awal bersama Dr. Turga. Thank you.
0: Itu untuk mereka yang memang mempunyai penyakit asma ataupun semput dan ingin mengambil langkah supaya ketika musim jerebu ini tidak semakin teruk.
1: Dan selepas ini, kita nak call pula pendengar kita yang memang mengalami penyakit asma dan nak tanyakan pengalaman beliau ataupun apa yang dilalui beliau sekarang ini ketika jerebu.
0: Kita layankan dulu sekarang ini. Disagree, All I Want Is You on the way, Rakita.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kita beralih untuk cerita dari sudut Lizzie Jia untuk sukan badminton. Apabila beliau meneruskan kemarahan untuk kejohanan badminton terbuka Arctic 2026 apabila berjaya menempahkan tiket ke suku akhir di Vanta, Finland.
1: Pemain nombor 56 dunia itu menewaskan wakil Taiwan iaitu Su Li Yang dalam dua set 21-17 dan juga 21-12 selepas bertarung selama 46 minit pada pusingan yang kedua.
0: Bagaimanapun, cabaran lebih sukar menanti Lizzie Jia lah apabila bakal berdepan dengan pemain pilihan kedua daripada Perancis iaitu Christoph Popov bagi merebut tempat ke separuh akhir. Wish good luck kepada Lizzie Jia. Kejap lagi ada cerita untuk sukan silat. Terus kekal untuk Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Alright, skor juga nak cerita dengan korang untuk cerita sukan silat. Lebih daripada 1,800 pesilat daripada dalam dan juga luar negara bakal berentap untuk kejuaraan silat kebangsaan dan jemputan antarabangsa Piala Sport School Junior Fighter ataupun SSJF 3.0 di Stadium Titi Wangsa Kuala Lumpur daripada 14 hingga 19 Oktober ini.
1: Kejohanan edisi ketiga anjuran Kelab Silat Olahraga Wira Titi Wangsa itu mempertandingkan dua kategori utama, which is jurus bagi seni dan juga tanding bagi olahraga.
0: Selain penyertaan daripada 10 negeri, kejohanan ini turut menarik pasukan-pasukan antarabangsa termasuk daripada Indonesia, Uzbekistan dan juga Kyrgyzstan. Selamat maju jaya kita ucapkan. Terus kekal untuk rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah ciri keusahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Raktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frequency Fikir.
2: Frequency Fikir. Alright, let's start with this. Bob, soalan cepu mas. Masa kau bagi tahu family kau, kau nak masuk bidang radio dan music, apa benda pertama diorang cakap?
3: Of course lah, stigma-stigma yang biasa kita dengar lah. Macam boleh cari makan ke? Boleh pergi jauh ke dalam bidang radio and music ni? Pergilah cari kerja-kerja yang boleh sustain lagi. Pergi kerja kerajaan ke? Macam tu lah.
2: I see. So rasanya tiap-tiap rumah dekat Malaysia ni ada pernah dengar ayat tu tau. Tapi nombor terbaru baru je keluar daripada Persatuan Industri Rakaman Malaysia iaitu RIM. And statistik ni dah buktikan stigma-stigma tu salah. Tahun 2025, industri muzik tempatan kita catat rekod hasil yang sangat-sangat tertinggi iaitu 428.3 juta.
3: Amount tu naik 21.5% tau daripada 2024. So itulah soalan hari ni kita bernilai sedemikian rupa 428.3 juta ringgit. So adakah muzik tempatan ni akhirnya satu kerjaya yang betul-betul lebat ataupun sekadar kita boleh katakan macam side hustle yang nampak gempak? Jom kita bedah pasal benda ini dalam Frequency Fikir.
4: Hello.

0: solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kerajaan terus memperkukuh penyediaan perkhidmatan asas menerusi Belanjawan 2026 melibatkan pelaksanaan pelbagai inisiatif dalam sektor kesihatan, pendidikan, mobiliti dan perumahan bagi memperkukuh kesejahteraan rakyat. Menurut laporan tinjauan ekonomi 2027 yang dikeluarkan Kementerian Kewangan, sektor kesihatan menerima peruntukan RM46.5 bilion termasuk RM1.2 bilion bagi penyelenggaraan dan penambahbaikan hospital serta klinik dan RM100 juta untuk menaik taraf ward hospital daerah. Sehingga akhir Ogos 2026, sebanyak 89 daripada 102 projek naik taraf ward hospital daerah telah menerima surat setuju terima, manakala lebih RM3.9 juta dibelanjakan bagi pembaharuan penjagaan kesihatan primer melalui Jabatan Kesihatan di seluruh negara. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Alright guys, thank you kepada korang semua. Stay lagi dengan Bob and Heidi dekat sini. Of course, dekat Stop Petang. Kita masuk untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. Of course, juga kita nak beritahu kat korang semua cuaca kat luar sana. Kalau kita tengok macam Bob yang ada dekat Ceras ni, hujan. So, hati-hati memandu guys. Heidi, kat Puchong okey ke Heidi?
3: Dekat Puchong sini pun hujan. Tapi dalam masa yang sama, kita boleh tengoklah siang pagi tadi cuaca makin teruk sebab jerebu. So, hari ni kita orang pun terpanggil lah dekat Rakita ni untuk macam share dengan korang a bit about jerebu ni and also one announcement. Kita nak sama-sama berempati dengan kawan-kawan kita yang cari rezeki dalam jerebu ini. So this is a YTJT special khas untuk korang semua.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Cerita macam mana saya ada dalam industri ni bermula daripada sekolah lagi. Saya dibesarkan dalam satu keluarga yang berdarah seni. Ayah saya penyanyi pop ye-ye. Jadi saya membesar dengan dengar muzik daripada The Beatles, Elvis Presley, itu zaman-zaman dia lah. Jadi saya besar dalam rumah yang dah ada music instruments. Cerita dia memang dah terbiasa menyanyi, suka dengar muzik. Cuma pada ketika berumur 12 tahun, ayah saya minta saya pilih untuk main satu instrumen lah. Tapi mungkin ayah-ayah yang lain suka nak tengok anak perempuan main piano. Saya masa tu tak tahu kenapa. Jawapan saya kepada ayah saya ialah, saya rasa semua budak perempuan sebaya saya semua dah main piano. Saya cakap, okey dah. Dia kata, tak apalah, pilihlah. Nak main apa kan? Sebabkan saya fikir kalau nak pilih nak main drum tu susah. Tak ada drum set kat rumah. So, saya pilih gitar. Bila saya dah pilih gitar, ayah saya masukkan saya ke sekolah. Sekolah belajar main gitar. Cumanya saya tak katam lah. Saya belajar main gitar setakat saya tahu basic sajalah. Itu pun sebab saya tak nak teruskan. Saya nak fokus kat sekolah. Lebih lagi suka pergi sekolah daripada nak pergi kelas tambahan. Daripada main gitar tu, zaman sekolah tu banyak ni lah, banyak involve dengan acara-acara sekolah, pertandingan-pertandingan sekolah. So kalau ada apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan seni atau muzik, mesti saya akan terlibat. Secara automatiknya kadang-kadang cikgu dah tahu lah kalau hal muzik je, ada Ariana lah. Macam tu kan. Tadinya daripada kecil, memang dah biasa menyanyi. Biasa perform. Sampai habis sekolah lah, saya main muzik. Cumanya kalau boleh tambah sikit, zaman sekolah menengah tu ada kira kawan-kawan yang satu perumahan. Kita orang selalu lepak dan selalu jamming. Saya rasa itu ialah exposure saya kepada, permulaan exposure saya kepada yang dunia kecil indie lah pada zaman itu. Maksudnya dah ada band-band yang saya kenal melalui masa tu jiran saya lah, Anafi Exchange. Kita orang banyak jamming. So, saya sendiri tahu dia ada band. Dan saya sendiri tahu dia masuk sekolah muzik lah.
1: Saksikan video penuh sekarang.